Maestro. Opet sam bio pravo. Pjesma se zove Fantastična vatra. Jer da goji vatra,

Sobe moja, sobe. U sobi čovjek živi, u sobi čovjek spava. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što...

L'acqua. E io di qua. Oh man. Oh, dobre, ovo, dobre. Leto, leto, leto, leto, leto, leto. Leto je vrelina.